do pawani ngor kedo uyabi si abar no ngor kedo pawani ngor ke wa sore bi si abar no ngor kedo.